Gott. Kann ich sein Lied talen, lit heuer? Na doch, mehr heuer. Oh, eines hoch ein, als du hand um mich jit, vor uns du als Nacke mehr sehen. Also, hohle Lied und die Tjamme ist schwit. To hunds ku hen et me nei reine. A ene som spår sa om no me tits. Nei ratta skun da me se. For hun sier sla me vi jo smarit. Om i bøl hei hun fattig hans ei. Hallo? Hallo? Er du bom ni røya? Jam kese dis nat litt høyre. Adol me høyre. Sånt om vad jag med i år. Nej, det kan vi säng för så. Men tänk så, Elu. Hvis någon skulle ha hört allt det vi har satt och sa. Vi ska inte vara barn, så är Lisse blöd. Jag kunde ligga åt aldrig fri på. Hallå? Hallå? Är det någon i rör? Jamen, kan I så lige snakke lidt herovre? Er du ved at høre? Ja, hallo? Ja, det er centralen, ja. Ja, ja, hallo? Ja, det er centralen. Hvad siger du? Hvad siger du? Nej, jeg kan høre, hvad du siger. Hallo? Ja, ja, det er centralen. Prøv lige lidt herovre. Prøv lidt herovre. Nej. Nej, jag kan inte höra vad du säger. Nej. Hallå? Ja, det är centralen, ja. Ja, det är centralen. Hallå?